18. redovna sednica Skupštine grada Kragujevca održat će se u sredu 30. septembra na dnevnom redu iste. Kao najvažnija tačka naći će se predlog odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca za tekuću godinu. U toku su pripremljeni radovi na proširenju ulice Vladimira Rolovića u naselju Aerodrom, koja će u buduće biti bulevarskog tipa i najbliži izlazi iz ovog dela grada na severnu obilaznicu. Rok za završetak radova u okviru prve faze je 6 mjeseci. U galeriji Đure Jakšić otvorena izložba crteža pod nazivom Leđa uma, autora Stevana Kitića, profesora na Fakultetu umjetnosti u Nišu. Lazar Filipović i Strahinja Trakić osvojili su srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u paratriatlonu koje se održalo u Španiji.

februar idemo dalje, odnosno ovaj sat otvaramo, Joksimović otvara i numera Ela, u nasku Severina, gde se sluša RSG, kako ste imali gužvu po gradu, javite nam obavezno.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.